Chubu chunchun da, da nga gandun la nga da meja sibiga nang silin chin no nga ga chigi la Zhonghua Mama Sintun Jekan Zouji Zhonggu da Jekai Jie Zhuxi ga zu xiongyo ba da wa Zhonggu Mama Zhinzhun Ma ga ma si chenpo jo da su su ri ji bi chua ni do ma yin Da xiang la nga ga zhuwa denin ga lin da xio ji yin bi chigi ga lin da da jikba rin ga jie da ro a Zhonghua Mama Sintun Jekan Zouji Zhonggu la Jekai Jie Zhuxi Mao Zedong do 刘少奇, 李先念, 杨尚坤, 江子明, 胡锦涛的, 习近平, 及熊有时, 中国妈妈金春马格马斯前部镇呢, 朱队的, 彭德怀, 林彪, 刘伯承, 贺龙, 陈毅, 刘荣华, 许向前, 内容真, 易建英及时。

0: nga da mi jel. Xia chong na la ga. Nya chong chu la ga. Zhu bu chong chong mi jel la ga.
1: Chubu chunchunga da, ta nga gandu la, nga da meja sibiga na silin chin no, nga ka chigi la, Zhonghua mama sintuin che kan zu chi, Zhonggu la, jia ka jia zhu si, ga su xiong yu ba da wa, Zhonggu mama jinchun ma ga ma si chenpo jo da, su su ri ji bi, chua ni do ma yin, ta xiang la, nga ka zhuwa deni ga lin da xiu ji yin bi, chigi ga lin da da jikba rin ga jia da ro a. Zhonghua mama sintuin che kan zu chi, Zhonggu la, jia ka jia zhu si, Mao Zedong do, 刘少奇、李先念、杨尚坤、江泽民、胡锦涛等习近平及熊原石。中国茫茫金砖马革马斯千步镇呢朱队的彭德怀、林彪、刘伯承、何龙、陈毅、刘荣华、许向前、聂荣臻、易建英及时。

0: 我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也是。我也 我是如果中错了在你打中我给妈妈去我是中错了错了脱口蒙不弄了日但敌人给你们的呢我让我给你写呢错了弄个热娃撒巴建议但亲自做个日落开心光了我是牛个怕美丽热死了日我给错了的我妈个刚刚清不热秀感中等着开秀也能捏马蹄也能打打错
1: 秋晨他求成都也个嘛哦你妈个等他第一大他才拿了出来做起啥的忙的西等的等你给我撒把去做个了过我有他等着印刷队你那你拿了他日本到家了你他把你突击起学金日本压秀日本求个落多多没讲得意呢我你个错了热我撒把去多孙兄撒把去摘熊
2: 等着印刷队俺那个日本去了亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日本亚修日 아빠 다지
1: 제조주
2: 다 좀 좀 뽀 차려주고 대처 개만 하나 돼야 키에다 사카니는 공바지 데미 렌사에 맞아 뭉 다 저런게 내 레카를 자수 맞이나 다 뇌 마시로도 다 텐리시대나 초치오래 땡이 개만 좀 좀 로서 치르자 그래
1: 너제 저 종부제에 제 짬어 해놓은 샹두래 저 짬어 해놓은 샤디는 알치키 먹고 Reka, dhere kacha rawaang jitho ri, sosu chas hindu na sosu nipa ri. Chigitak zi phasa kecha khashi chayegi, nga logi dhanchil chayabsa to ghebo chayegi, samlo jyothol maari. Nga kiri cha yoke go na phacha paje chama anar dhiga to ri. Tado man thay na nga ghebo may maasang pad anar raan doji. Ki cho tuida. Ta apad chapa kachi paati. Ta chigig saman reka ay na, ranya. nga chok khosong ti chigi samdung romdul maril, reka.
3: Ay, daji, tsunyuendo. Tapolo kecha ngayinpa tanda mahido. Chindri ina nga nyik po male. Po chong chong go chi ye jenda ngoma, gali kamo yore. Chok jasho ye jipa ya an, toru tido polo jati rung rung an. Ay, da. Da tanda sina, ngoma po shili kal, gali chindri yo maril, chok sanu tong nyung ha.
2: Tā āmā hiyam tā ngomā rūgō, tā nyōn tō ābāl, gacchā hiyā tōng ān rī dūgī yacchī.
1: Rūmā chū chā hiyā lī. Tā kōngyā na tsa nā lō nī pā chēn rō rī wū rī, chā pā kā sī pāp tī, chū lō chī sī jāp tī. Kōngyī kē tā āy kē nā, rō chōng tō ngā tsīm chok kār tsā rī.
3: Tā
1: hiyā mā ndū hiyā mā. Tī āy nā rō chōng tō ngomā nā yī tā tā ngā ngūpū nilawai.
2: Tā bā chōng tāndā xie māndu. Tā nīchū mālā nāndā yāxiu rī. Tā tēngā rō chōng tsō chōng tsō mā kāmbā nīngbā tāndā nā dēgī wēr. Tā mēcē lī gā rān dēlī chādī wēr. Tā nīmā yāngwā xiā mā. Tā tā tōng chōng tsō mā kāmbā sābā nā dēgī wēlī mēcē lī gā kāpā gā dā dā xiā tōng tō wēr. Chōng tsō xinō lōng pā tsō rā zō gā tā ngā mā tā mā rā tā dēbō tāndā chādī wēr. Tā tēsō tsō mā rūpān tō jā tsō xē lī jī gā ngā tsō tōng tsō jā tō tēsō gā gā tēng shē gō.
3: Shē, bō kē tō tō sō ngō mā dēn bā rō gō, tā pā rī pō shī kā rī nyōn tō.
1: Wō rā mā yī tā wō rā mā ndō chō kā rū kā pō tsō bō kio.
2: Tā tē rī mā nā tē tō, kō tsō lē ā tō, tōng tsō nō gā gā ngā yō mā tsō jī nē tsō tēsō lō sēn tē chēndē shī tē. Lō yōng tē mā tō mō tsō lō yōng tē rō yē, mēng kōng tē mā tō mō tsō lō rō bā yē.